Mosa be di yo pe po ori mi laida eso fe le ba ja ta pa lori lo ba to mo me ko di ara e.